اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 9 اسد سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 31 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:03 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسررت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. حماس بر سر حل صلح و خروج اسرائیل از غزه به توافق رسید. ایران پس از حمله پهپادی به یک بندر مصر نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل هشدار داد. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در جنوب پاکستان دست کم 34 نفر جان باختند. هزاران نفر تلاش کردند از مراکش وارد منطقه خود مختار سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا شوند. و خبر آخرین که در پی وقوع برفکوش در قله برود پیک پاکستان 10 کوهنورد ناپدید شدند. تفصیل اخبار. حماس بر سر حل صلح و خروج اسرائیل از غزه به توافق رسید. توافق میان اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه حاصل شده است. مقام‌های ارشد حماس اعلام کردند که این توافق شامل بندهای درباره حل صلح حماس و خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از دستیابی به این پیشرفت خبر داد. یکی از مقام‌های حماس گفت که حماس اکنون منتظر است میانجی‌ها و شورای صلح ترامپ اطمینان حاصل کنند که اسرائیل به مفاد توافق پایبند خواهد بود. غازی حمد از مذاکره کنندگان حماس گفت حماس برای نجات مردم غزه از کشتار و آوارگی بیشتر امتیازات داده است. ایران پس از حمله پهپادی به یک بندر مصر نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل هشدار داد. وزیر امور خارجه ایران پس از حمله پهپادی به نفتکش‌های حامل گاز طبیعی در بندر دیامت مصر نسبت به آنچه عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل خواند هشدار داد. عباس عراقچی گفت که مصر یکی از شرکای مهم منطقه ایران است و امنیت این کشور برای تهران از اهمیت بسیار زیاد.

0: زده برخوردار است. اروغچی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس کشورهای منطقه را به هوشیاری در برابر آنچه توطئه‌های اسرائیل برای برهم زدن صلح توصیف کرد فراخواند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دو نفتکش حامل گاز طبیعی در بندر مدیترانه دیامت بر اثر حمله پهپادی دچار آتش سوزی شدند. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در جنوب پاکستان دست کم 34 نفر جان باختند. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان واقع در جنوب غرب پاکستان دست کم 34 معدنچی جان باختند. مقام های مسئول اعلام کردند که این انفجار بر اثر تجمع گاز متان رخ داده و روز پنجشنبه باعث آغاز عملیات امداد و نجات شد که تا طول شب ادامه یافت. تیم های امداد همچنان در جستجوی معدنچیان گرفتار هستند، اما مقام ها هنوز اعلام نکردند که در زمان وقوع انفجار چه تعداد کارگر در معدن حضور داشتند. حوادث معادن در پاکستان به ویژه در ایالت بلوچستان پدیده رایج به شمار می رود. هزاران نفر تلاش کردند از مراکش وارد منطقه خودمختار سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا شوند. پس از آن که هزاران جوان مراکشی تلاش کردند وارد منطقه خودمختار سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا شوند، دولت اسپانیا منابع و نیروهای بیشتری را برای مقابله با این وضعیت بسیج کرده است. پدرو سانچیز نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که دولت با همکاری مراکش و نهادهای بین‌المللی در تلاش است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط را به حالت عادی بازگرداند. رسانه‌های اسپانیایی این رویداد را تلاش هماهنگ برای عبور از مرز توصیف کردند. بر اساس این گزارش‌ها روز پنجشنبه هزاران نفر در نزدیکی مرز سئوتا تجمع کردند. سانچیز همچنین گفت که درباره نحوه واکنش دولت با رئیس دولت محلی سئوتا نیز گفتگو کرده است. در پی وقوع برفکوش در قله برودپیک پاکستان 10 کوهنورد ناپدید شدند. پس از وقوع برفکوش در قله برودپیک در شمال پاکستان 10 کوهنورد بین‌المللی ناپدید شدند. رهبری این گروه را نیرمال پورجا، کوهنورد سرشناس نپالی که با نام نیمز دای نیز شناخته می شود، بر عهده داشت و از زمان وقوع برفکوش تا کنون هیچ تماس با اعضای گروه برقرار نشده است. در این گروه کوهنوردان از نیپال، پاکستان، عمان، ایالات متحده آمریکا و چین حضور داشتند. مقام های پاکستانی و باشگاه آلپاین پاکستان عملیات فوری جستجو و نجات را آغاز کردند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Челиши Туарчи Чешен, Бонкоден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, да, Туркия Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
8: Эфирда Туркия овоза.
0: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
3: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия овозу радиосу.
5: Эво ифонитис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарре би амурия Туркия.
7: Ini adalah radio suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este radio

امروز شما را به قلب استانبول به پر جنب و جوش ترین ساعت های شب میبریم. مقصد ما میدان تقسیم است و مهمان این برنامه یکی از نمادین ترین غذاهای آماده در ترکیه، همبرگر خس. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه، غذاهای سریع اما در این حال لذیذ این سرزمین را معرفی میکنیم. منوی امروز همبرگر خس. مردم به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که همبرگر را دوست دارند و آنهایی که عاشق همبرگر خیس هستند. شما عضو کدام دسته هستید؟ البته برای پاسخ دادن به این پرسش باید قبلا همبرگر خیس را امتحان کرده باشید. پس بیایید اول ببینیم که همبرگر خیس چیست. همبرگر خیس با نان نرم، سس گوجه فرنگی پرسیر، و بافت مرطوب و ویژه‌ای که در اثر ماندن در بخار به دست می‌آورد، تفاوت زیادی با همبرگر معمولی دارد. همبرگر آن معمولاً نازک و ساده تهیه می‌شود، اما چیزی که آن را خاص می‌سازد، سس غلیظ است که از سیر، رب گوجه فرنگی و ادویه‌ها تهیه می‌شود. پس از آنکه همبرگرها به این سس آغشته شدند، در یک گرمخانه شیشه‌ای بخاردار نگهداری می‌شوند. همین جاست که بافت مرطوب، نرم و اندکی چسبناک معروف همبرگر خیس شکل می گیرد. حال دیگر می توانید آن را در ذهن خود تصور کنید، مگر نه؟ آن سس براق مایل به سرخ، چسبندگی ملایمی که به نوک انگشتان می ماند و آن صدای نرم و دلنشین اولین لقمه. حال بیایید سفری کوتاه به داستان پیدایش این غذای اشتها برانگیز داشته باشیم. مانند بسیاری از غذاهای افسانه‌ای، همبرگر خیس نیز حاصل ترکیبی از یک اتفاق و کمی ابتکار صاحبان دکان‌ها است. سالها پیش، یعنی در دهه 1970، زمانی که هنوز رستوران‌های زنجیره‌ای فست فود آمریکایی وارد ترکیه نشده بودند، چند بوفه در استانبول، به ویژه در میدان تقسیم و جاده بغداد، محبوبیت زیادی داشتند. بر اساس روایت‌ها، زمانی که در ساعت‌های شلوغ پاسخگویی به سفارش‌ها دشوار می‌شد، صاحبان بوفه‌ها به فکر یک راه حل عملی افتادند. آنان گفتند وقتی تقاضا اینقدر زیاد است، چرا همبرگرها را از قبل آماده نکنیم؟ همبرگرها پخته می شد، نانها آماده می گردید، روی آنها سس مخصوص گوجه فرنگی و سیر مالیده می شد و سپس همه همبرگرها در یک محفظه بسته که گرما را حفظ می کرد نگهداری می شدند. و درست همینجا نقطه عطف این داستان شکل گرفت. گرمای جمع شده در داخل محفظه، بخار کوفته و رطوبت سس به داخل نان نفوذ میکرد. نان نرمتر میشد. سس به عمق آن فرو میرفت و همبرگر به گونه خود به خود دگرگون میشد. مشتریان خیلی زود متوجه این تفاوت شدند. آن همبرگر که مدتی مانده خوشمزه تر است. همبرگری که اندکی مرطوب شده، سس را به خود جذب کرده و داغ مانده بود، خیلی زود محبوب تر شد. حتی در ساعت‌های خلوت، مشتریان به جای همبرگر تازه، همان همبرگرهایی را می‌خواستند که مدتی در محفظه مانده بود. به همین دلیل، صاحبان بوفه‌ها به طور عمدی همبرگرها را در همان محفظه نگه می‌داشتند. از آن پس

0: دیگر با هر سفارش همبرگر تازه آماده نمی کردند، بلکه هر زمان تعداد همبرگرهای داخل محفظه کم می شد، همبرگرهای تازه را جایگزین می کردند. به این ترتیب همبرگر خیس در آغاز به عنوان راه حلی برای سرعت بخشیدن به خدمات به وجود آمد، اما با طعم منحصر به فرد خود به بخشی از فرهنگ غذایی ترکیه تبدیل شد. تصورش را بکنید. نیمه شب در میدان تقسیم قدم میزنید. هوا خنک است. خیابان شلوغ است. پشت وترین شیشه‌ای همبرگرها در میان بخار ردیف شدند. فروشنده شیشه را باز می کند و با دستکش یکی از آن همبرگرهای نرم را بر می دارد. آن را در کاغذ می پیچد. وقتی همبرگر را در دست می گیرید، نانش داغ است. بوی سس آن به مشامتان می رسد و عطر سیر آرام آرام خود را نشان می دهد. و اولین لقمه، بافت مرطوب نان، گرمای همبرگر و عطر غلیظ سس، تمام ذائقه تان را در بر می گیرد. شنوندگان عزیز، همبرگر خیس فقط یک غذای آماده نیست، بلکه ریتم شبهای استانبول، عطر خیابانها و خاطره جوانی است. امروزه همبرگر خیس را نه تنها در استانبول، بلکه در بسیاری از شهرهای مختلف ترکیه نیز می توانید پیدا کنید. اما پیشنهاد ما این است که آن را در زادگاهش، در قلب استانبول، یعنی میدان تقسیم، امتحان کنید. تا همراهی شما در غذای لذیذ بعدی، صحتمند بمانید.
1: غذاهای خیابانی.

آقای ترکیه در یونسکو امروز مسیر خود را به سوی اخلاط باستانی تغییر می دهیم. شهری که در ساحل شمال غربی دریاچه وان قرار دارد و در طول تاریخ تمدن‌های بسیاری در آن رد پای خود را بر جای گذاشتند. این ولسوالی تاریخی ولایت بیتلیس ترکیه نه تنها به دلیل گذشته تاریخیش بلکه به واسطه سنگ نوشته ها و سنگ قبرهای سلجوقی که یکی از اصیلترین نمونه های هنری اسلامی ترکی در آناتولی به شمار می روند در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا این سنگ های یادمانی نه تنها برای ترکیه بلکه برای میراث فرهنگی مشترک تمام بشریت اهمیت فراوانی دارند. یونسکو این میراث را بر اساس چه ارزش‌های جهانی ارزیابی می‌کند و چه رویکردهای نوینی برای حفاظت از آن توسعه یافته است؟

در معماری بلکه در سنگتراشی، هنر خوشنویسی و سنت ساخت آرامگاه‌های یادمانی نیز خود را نشان داد. امروز گورستان‌های تاریخی اخلاط همچون آرشیف‌های منحصر به فرد در فضای باز، هنر و درک اجتماعی یک دوره نزدیک به 3 قرن را به زمان حاضر منتقل می‌کنند. این ساحه در فهرست موقت مرکز میراث جهانی یونسکو با عنوان سنگ قبرهای اخلاط و قلعه اورارتو و عثمانی در تاریخ 25 فوریه سال 2000 میلادی ثبت شده است. در پرونده نامزدی این اثر به ویژه ارزش هنری منحصر به فرد و تداوم تاریخی سنگ قبرهای متعلق به دوره سلجوقی مورد تاکید قرار گرفته است. در میان 6 گورستان تاریخی موجود در اخلاط، گورستان میدان‌نک که برجسته‌ترین آنهاست، صدها سنگ قبر یادمانی را در خود جای داده که از برترین نمونه‌های معماری آرامگاهی اولیه ترک اسلامی در آناتولی به شمار می‌روند. این سنگ‌ها که ارتفاع برخی از آنها گاه از 4 متر فراتر می‌رود، تنها نشانگر محل دفن نیستند، بلکه به عنوان آثار هنری ارزیابی می‌شوند که درک زیبایی شناختی دوره، جهان باورهای آن زمان و سطح بالای مهارت فنی در سنگکاری را بازتاب می‌دهند. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که اخلاط را در ارزیابی‌های یونسکو برجسته می‌کند این است که سنگ قبرهای آن به عنوان نمونه‌های برجسته از خلاقیت انسانی شناخته می‌شوند. نمونه‌های خط کوفی و سلوس، ترکیب‌بندی‌های هندسی، تزئینات گیاهی و نقش برجسته‌های بسیار ظریف روی این سنگ‌ها بلوغ زیبایی شناختی هنر سلجوقی آناتولی را نشان می‌دهند. هر یک از این سنگ‌ها نه تنها عنصر معماری ساخته شده به دست یک استاکار است، بلکه همچون سند خاموش هویت فرهنگی دوره خود را روایت می‌کند. به لطف کتیبه‌های موجود بر روی این سنگ‌ها، اطلاعات درباره رجال حکومتی، عالمان دینی، نظامیان و گروه‌های مختلف جامعه در آن دوره تا امروز باقی مانده است. از این جهت اخلاط نه تنها از منظر تاریخ هنر، بلکه در زمینه‌های کتیبه شناسی، تاریخ، باستان شناسی و پژوهش‌های مربوط به حافظه فرهنگی نیز اهمیت فراوانی دارد. یونسکو در ارزیابی اخلاط در فهرست موقت میراث جهانی به ویژه بر 2 معیار فرهنگی تاکید می‌کند. نخستین معیار نمایندگی این ساحه از نمونه برجسته از خلاقیت انسانی است. سنگ قبرهای یادمانی که در مقیاس بزرگ طراحی شدند، سطح بالای زیبایی شناسی به دست آمده در هنر سنگ تراشی و تزئینات را بازتاب می دهند. دومین معیار این است که این آثار شاهد برجسته از یک تمدن مهم گذشته هستند که تا امروز باقی مانده است. سنگ قبرهای اخلاط همچنان ساختار اجتماعی، باورهای دینی، هنر نوشتار و سنت معماری فرهنگ اولیه ترک اسلامی در آناتولی را به شکل اصیل منعکس می کنند. از دیدگاه یونسکو ارزش این آثار تنها به قدامت آنها محدود نمی شود، بلکه به این موضوع نیز مربوط است که آنها با حفظ بخش بزرگی از اصالت خود و در بستر تاریخیشان تا امروز باقی مانده‌اند. در رویکرد میراث جهانی، حفاظت تنها به معنای تضمین باقی ماندن فیزیکی آثار تاریخی نیست، بلکه شامل حفظ اصالت، یکپارچگی و محیط فرهنگی وابسته به آن میراث نیز می‌شود. فعالیت‌های انجام شده در اخلاط بر اساس همین رویکرد شکل گرفتند. با هماهنگی وزارت اطلاعات و کلتور ترکیه، هدف این است که از طریق مستندسازی علمی، تهیه فهرست‌های ثبت و شناسایی، بازسازی و ساماندهی محیطی، سنگ قبرها به شکل سالم به نسل‌های آینده منتقل شوند.
در روند حفاظت تنها وضعیت فیزیکی

که آثار مورد توجه نیست، بلکه ارتباط آنها با محیط طبیعی، مدیریت، بازدید کنندگان، پژوهش‌های دانشگاهی و مشارکت جامعه محلی در حفاظت از میراث فرهنگی نیز اهمیت دارد. رویکرد حفاظت پایدار که یونسکو در سالهای اخیر بر آن تأکید کرده است، نشان می‌دهد که میراث فرهنگی تنها عامل برای حفظ گذشته نیست، بلکه ارزش زنده است که به آموزش، پژوهش علمی و تقویت هویت فرهنگی کمک می‌کند. سنگ‌قبرهای سلجوقی اخلاط یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های هستند که نشان می‌دهند سنگ در آناتولی تنها یک ماده ساختمانی نبوده، بلکه به حامل هنر، ایمان و حافظه تاریخی تبدیل شده است. این بناهای خاموش که رو به چشمانداز بی‌نظیر دریاچه وان قرار گرفتند، قرن‌ها پابرجا ماندند و نه تنها یاد و خاطره نسل‌های گذشته، بلکه درک زیبایی شناختی به دست آمده در هنر سنگکاری ترک‌ها و میراث فرهنگی ریشه‌دار آناتولی را نیز به امروز منتقل کردند. به لطف فعالیت‌های حفاظتی، این میراث منحصر به فرد با حفظ ویژگی‌های اصیل خود همچنان به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. به این ترتیب اخلاط جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین مراکز تاریخی که به شناساندن میراث غنی فرهنگی ترکیه در سطح جهان کمک می‌کند، حفظ کرده است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه ای از اخبار امروز. حماس بر سر حل صلح و خروج اسرائیل از غزه به توافق رسید. ایران پس از حمله پهپادی به یک بندر مصر نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل هشدار داد. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در جنوب پاکستان دست کم 34 نفر جان باختند. هزاران نفر تلاش کردند از مراکش وارد منطقه خود مختار سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا شوند. و خبر آخرین که در پی وقوع برفکوش در قله برودپیک پاکستان 10 کوهنورد ناپدید شدند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکارا، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز اول آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 10 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الا 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الا 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مفارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبرید 27500 تکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 کیلوهرتز و سیمبرید 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبرید 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

فولاد وزیر تجارت و بازرگانی ترکیه اعلام کرد گذرگاه مرزی سارب یک کریدور ترانزیتی بسیار مهم برای کشورهای آسیایی است. ترکیه با 36 مدال جایگاه خود را در مسابقات قهرمانی کیبورد کامپیوتر تثبیت کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد از آمادگی ها برای انجام مذاکرات جدید 5+1 در مورد قبرس خبر داد. و اسپانیا اعلام کرد بیشتر 50,000 مهاجر داوطلبانه از سوتا به مراکش بازگشتند. اینک مشروع اخبار. عمر بولات وزیر تجارت و بازرگانی ترکیه اعلام داشت اداره گمرک و گذرگاه مرزی سارپ یک کریدور ترانزیتی بسیار مهم برای همه کشورهای آسیایی است. ما امیدواریم که حجم تجارت در اینجا با پایان جنگ روسیه و اوکراین به سرعت افزایش یابد و چند برابر شود. و مربولات در بازدید از گذرگاه مرزی سارب اظهار داشت این گذرگاه مرزی که در شمال شرقی ترین نقطه یک کشور واقع شده است، یک کریدور تجاری، لوجستیکی و حمل و نقل بین‌المللی بسیار مهم است. بولات با اشاره به کنترل و نظارت وزارت تجارت و بازرگانی ترکیه در گذرگاه مرزی سارب که در سال 1988 افتتاح، در سال 2008 بازسازی و در سال 2019 گسترش یافته است تأکید کرد گرجستان همسایه بسیار ارزشمندی برای ترکیه به شمار می رود. ترکیه با 36 مدال جایگاه خود را در مسابقات قهرمانی جهانی کیبورد کامپیوتر تثبیت کرد. تیم ملی کیبورد کامپیوتر ترکیه پس از کسب رتبه برتر در مسابقات قهرمانی جهانی کیبورد کامپیوتر اینترستنو 2026 که در لیورپول انگلستان برگزار شد با 36 مدال به خانه بازگشت. رقبا از 34 کشور در این مسابقات که بین 25 تا 30 جولای برگزار شد به رقابت پرداختند. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی پردازش اطلاعات و ارتباطات، با این نتایج تعداد مسابقات قهرمانی ترکیه که از جمله 46 رکورد جهانی به 145 رسیده است. دبیرکل سازمان ملل متحد از آمادگی برای انجام مذاکرات جدید 5+1 در مورد قبرس خبر داد. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید این بار باید آمادگی خوبی داشته باشیم تا اطمینان حاصل شود که جلسه بعدی به یک راه حل منجر می شود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد قصد دارد یک جلسه جدید 5+1 در مورد قبرس با هدف ایجاد شرایط لازم برای یک نتیجه موفقیت آمیز برگزار بکند. دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک اعلام داشت سفر اخیرش به قبرس فوریت یافتن راه حل را در مواجهه با بی‌ثباتی فزاینده در منطقه در اولویت قرار داده است. سفر من به قبرس نشان داد جستجوی راه حل در منطقه‌ای که به سرعت در حال تغییر و به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات است بیش از هر زمان دیگری ضروری است. نشست 5+1 با حضور رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و رهبر بخش یونانیشون قبرس فمتونین، وزرای امور خارجه سه کشور زامن این جزیره یعنی ترکیه، یونان و بریتانیا و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. اسپانیا اعلام کرد بیشتر 50,000 مهاجر داوطلبانه از سئوتا به مراکش بازگشتند. اسپانیا هجوم گسترده مهاجران به منطقه شمال افریقا را معکوس کرد و اعلام داشت که اکثر 50,000 نفری که از مرز عبور کرده بودند داوطلبانه بازگشتند. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد تقریباً 48,300 نفر از مهاجرانی که از پنجشنبه وارد منطقه شده بودند تا عصر جمعه به مراکش بازگشتند. هجوم بی سابقه مهاجران به مناطق سئوتا و ملیلای اسپانیا رخ داده است که تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با افریقا را تشکیل می دهد. ترامپ از تعهد خود برای تولید موشک‌های پاتریوت برای اوکراین عدول کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأیید کرد
واشنگتن هنوز با اجازه دادن به اوکراین برای تولید

دید رهگیرهای موشک پاتریوت موافقت نکرده است، اما مذاکرات در حال انجام است. ترامپ گفت امریکا باید در مورد اجازه دادن به دیگران برای تولید سیستم موشک پیشرفته خود بسیار محتاط باشد. این حسارات پس از آن مطرح شد که او پیش از این در جریان مذاکرات با ولادیمیر زلنسکی رئیس دولت اوکراین اظهار داشته بود که اوکراین میتواند مجوزهایی برای تولید رهگیرهای موشک پاتریوت دریافت بکند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: ترامپ اعلام کرد امریکا به ایران ضربه بسیار سختی خواهد زد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز جمعه 31 جولای در نخستین نشست علنی هیئت دولت خود در کمپ دیوید درباره آخرین تحولات جنگ با ایران و روند مذاکرات میان دو کشور سخن گفت. ترامپ با ارزیابی مثبت از روند جنگ از دیدگاه امریکا حساداش واشنگتن تنها به دنبال پیروزی است و در این حال تلاش می کند در چنین شرایطی تا حد امکان خویشتنداری به خرج دهد. ترامپ هدف اصلی امریکا را نیز جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. رئیس جمهور امریکا در پاسخ به پرسشی پیرامون حملات متقابل میان دو کشور گفت واشنگتن ضربه بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد و افزود که تهران در مقطعی اعلام خواهد کرد دیگر توان تحمل ادامه این وضعیت را ندارد. ترامپ همچنین مدعی شد امریکا بخش عمده توان نظامی ایران را از بین برده و تهران در حال حاضر تنها بخش محدودی از توان نظامی خود را در اختیار دارد. رئیس جمهور امریکا با بیان اینکه ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارد تهران را متهم کرد که در جریان مذاکرات با واشنگتن صادقانه عمل نکرده است. رئیس جمهور امریکا در ادامه با اشاره به اینکه تنها 5 ماه از درگیری نظامی با ایران گذشته است مقایسه این جنگ با تجربه نظامی امریکا در ویتنام و افغانستان را نادرست تلقی کرد و گفت شرایط کنونی با آن جنگ ها قابل مقایسه نمی باشد. حماس به عنوان بخشی از توافق آتش بس غزه که آن را تصمیمی دردناک توصیف کرد موافقت خود را با تحویل سلاح‌های سنگین خود اعلام داشت. این گروه فلسطینی در حال ورود به مرحله دوم طرح آتش‌بس غزه به رهبری دونالد ترامپ باشد. غازی هم یکی از مقامات ارشد حماس روز جمعه به خبرگزاری آناتولی گفت گروه فلسطینی حماس توافق کتبی مبتنی بر وسیله جامعه تعهدات متقابل و همزمان برای مرحله دوم آتش‌بس غزه را پذیرفته است. با این حال تعهد این گروه منوط به اجرای کامل مرحله اول توسط اسرائیل است که در طی آن ارتش اسرائیل به حملات و کشتار غیر نظامیان در سرزمین‌های به شدت آسیب دیده فلسطین ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره حمله سایبری اخیر در مینو ستا اظهار نظر کرد. ترامپ با رد نسبت دادن این حمله به ایران گفت شنیدم که در مینو ستا یک حمله سایبری رخ داده و آن را به ایران نسبت دادن، اما من اینطور فکر نمی کنم. وی در ادامه عمل کرده مقام های این ایالت را مورد انتقاد قرار داد و گفت من مینو ستا را مقصر می دانم چون آنها به شدت بیکفایت هستند. ترامپ همچنین با اشاره به گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن 30 تجهیزات آب در این حمله گفت مینسوتا و فرمانده فاسد این ایالت را مقصر می‌داند. رئیس جمهور امریکا در ادامه پیرامون احتمال نقش ایران در این حمله گفت ایران مشکلات بزرگتری دارد تا اینکه نگران مینسوتا باشد. این اظهارات در حالی مطرح شد که رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه گزارش دادند این حمله سایبری به توسط آب مینسوتا نشانه‌هایی از فعالیت یک گروه هکری مرتبط با ایران داشته است. در حمله هوایی روسیه به کیف پایتخت اوکراین 9 نفر کشته شده و 28 نفر نیز زخمی شدند. در حمله هوایی ارتش روسیه به کیف پایتخت اوکراین حداقل 9 نفر کشته و 28 نفر نیز مجروح گردیدند. ویتالی کلیچکو شهردار کیو در بیانیه کتبی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت روسیه امشب حمله موشکی به پایتختمان انجام داد. کلیچکو گفت این حمله ساعت 2:36 دقیقه بامداد به وقت محلی آغاز شد و موشک‌های بالستیک به سمت کیو پرتاب شدند. کلیچکو خاطر نشان کرد در نتیجه این حمله خساراتی به نقاط مختلف کیف وارد شده است. وی تاکید کرد طبق گزارش‌های اولیه 9 نفر در این حمله جان خود را از دست دادند و 28 نفر از جمله 4 کودک زخمی شدند. خدمات اورژانس دولتی اوکراین اعلام کرد عملیات جستجو و نجات در 5 منطقه مختلف کیف آغاز شده است. و تصادف اتوبوس در الجزایر ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. گزارش تلویزیون که از وقوع یک تصادف مرگبار در الجزایر است. وزارت امور خارجه ترکیه که با انتشار پیامی به مناسبت این حادثه تأسف‌بار به دولت و ملت الجزایر تسلیت گفت. ترکیه در این پیام مراتب تأسف عمیق خود را از این حادثه ابراز داشت و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت. در الجزایر نیز به دلیل این واقعه دردناک 3 روز عزای عمومی اعلام شد. وزیر بهداشت الجزایر اعلام کرد این تصادف ده‌ها مجروح بر جای گذاشته است. سازمان دفاع مدنی الجزایر نیز روز جمعه گزارش داد اتوبوس به دلیلی نامعلوم در نزدیکی بومرداس شهری ساحلی در شرق پایتخت الجزایر از جاده منحرف گردید. وزیر بهداشت الجزایر نیز اعلام داشت در این تصادف حداقل 39 نفر مجروح گردیدند که حال 2 نفر از آنها وخیم است و هشدار داد که عمر تلفات ممکن است افزایش یابد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.

اینجا انکارا است، رادیو صدای توکیه. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به ترانه‌ای با صدای سردار اورتاج جلب می‌کنیم.

سنگ های صدقه و نان نذری، ظرافت نیکی خاموش. ظرافت گاهی نه در کاخی باشکوه، بلکه در حفره سنگی در گوشه خلوت از مسجدی محلی پنهان است. نیکی آنگاه به کمال می رسد که دیده نشود و به نوعی بدون ریا باشد. در این سرزمین اصل دست چپ از آنچه دست راست می بخشد آگاه نشود، تنها پندی بر سر زبانها نبود، بلکه بر سنگ مرمرها نقش بسته و به جلوه ای از زیبایی اجتماعی و پیمانی خاموش بدل شده است. امروز از آرامترین، رازآلودترین، شخصیترین و شاید شریفترین و ظریفترین جلوه نیکی سخن می گوییم. از آن مکانهای شگفتانگیزی که در آن نه گیرنده شرمنده می شود و نه بخشنده دچار غرور. سنگهای صدقه و پژواک امروزی آن، یعنی سنت نان نذری. اگر آماده اید، سفر ما به اوج ادب و انسانیت، به راز نیکی خاموش آغاز می شود. محله اسکودار در استانبول یا شهر درویشان بورسا را در چند قرن پیش تصور کنید. نیمه شب است. هنگامی که رفت و آمد مردم پایان یافته، سایه‌ای آرام آرام به ستونی نزدیک می شود. این ستون که معمولاً حدود 2 متر ارتفاع دارد، از سنگ مرمر ساخته

مرد چند سکه درون آن حفره می‌گذارد و در تاریکی شب بیان که هویتش شناخته شود ناپدید می‌شود. این سنگ‌ها مهر ارزش والایی هستند که تمدن ما برای کرامت انسان قائل بوده است. تنها در استانبول در محله‌هایشون اسکودار، دوآنجلار، ایوب و سلیمانیه زمانی بیش از 160 سنگ صدقه وجود داشت. زیبایی این نظام در آن بود که پول داخل سنگ گاه روزها و حتی هفته ها بدون آنکه کسی با آن دست بزند باقی می ماند. نیازمند واقعی نیز در زمانی که کسی حضور نداشت می آمد، دستش را درون آن حفره می برد و تنها به اندازه نیاز همان روز خود، یعنی بهای یک قرص نان یا غذای ساده بر می داشت. باقی پول را برای کسی که شاید از او نیازمندتر بود همانجا باقی می گذاشت. تاریخ نگاران نوشتند که جهانگردان خارجی با شگفتی از این سنگ ها یاد کردند. سنگ هایی که گاه هفته ها سکه های طلا در آن باقی می ماند، اما هیچ کس دست به بیش از نیاز خود دراز نمی کرد. این تنها یک شیوه کمک رسانی نبود، بلکه یادمانی از اعتماد بی پایان مردم به یکدیگر و تربیت نفس آنان بود. نمونه ای از اعتماد متقابل و نجابت اجتماعی. شاهکار دیگر نیکی خاموش در صفحات زرد رنگ رنگ پریده دفترهای بقالی پنهان بود. دفترهای زیمم. زیمم واژه عربی است به معنای بدهی و دین. با فرارسیدن ماه رمضان، مرد یا بانوی ثروتمندی از محله دیگر وارد بقالی می شد. محله که حتی ساکنانش را نمی شناخت. می گفت لطفاً دفتر زیمم را بیاورید. سپس دفتر را به طور تصادفی در صفحه باز می کرد و می پرسید بدهی 10 نفر اول چقدر است؟ و همانجا همه آن بدهی را پرداخت می کرد. شرافت این سنت در آن بود که فردی که بدهیش پرداخت شده بود هرگز نمی دانست چه کسی آن را پرداخت کرده و پرداخت کننده نیز هرگز نمی دانست دست یاریش به سوی چه کسی دراز شده است. نه بدهکار احساس شرمندگی می کرد و نه نیکوکار انتظار قدردانی داشت. این پنهانکاری مطلق یکی از نیرومندترین پایه‌های آرامش اجتماعی بود. در اسناد وقف و مدارک آرشیوی عثمانی با تحسین روایت شده است که این سنت حتی در دشوارترین روزهای امپراتوری چگونه همبستگی محله‌ها را زنده نگه داشت. در این کوچه ها نیکی برای شهرت و نام انجام نمی شد. در آن تنها سکوتی حاکم بود که رضایت خداوند را می جست. زمان گذشت، شهرها بزرگ شدند و بسیاری از سنگ‌های صدقه از جای خود برداشته شدند یا به اشتباه به عنوان سنگی تزیینی به فراموشی سپرده شدند. اما روح نیکی خاموش چنان در ژرف‌نای فرهنگ این سرزمین ریشه دوانده است که امروزه دوباره در گوشه هر نانوایی با سنت نان نظری جان گرفته است. امروز اگر وارد نانوایی شوید و بگویید دو نان می‌خرم یکی را نظری بگذارید، در حقیقت میراث همان سایه‌ای را ادامه می‌دهید که 500 سال پیش سکه‌ای در سنگ صدقه گذاشت. بیان که فردی را بشناسید، نانی گرم بر سفره او می‌گذارید، بیان که او هرگز شما را ببیند. امروز این سنت تنها به نان محدود نیست، گویی اعتراضی است در برابر خودخواهی دنیای مدرن، سنتی که با طرح‌هایی مانند پرداخت قبض نظری، غذای نظری برای دانشجویان و حتی بورس‌های تحصیلی ناشناس در بسترهای دیجیتال ادامه یافته است. آن مبلغ اندکی که نزد نانوا می‌گذارید بر سفره انسانی که هرگز او را ندیده اید به دعایی گرم تبدیل می‌شود. نه شما مهمان سفره او می‌شوید

و نه او میتواند دست شما را بفشارد، اما میان شما پلی ساخته میشود که از مالکیت و پول فراتر است. شریفترین پلی که تاریخ بشریت به خود دیده است، پل برادری خاموش. نیکی خاموش بیمه وجدان یک جامعه است. در این سفر از سنگ‌های سرقه تا سنت‌های معلق دیجیتال تنها یک حقیقت را آموختیم. نیکی هرچه پنهان‌تر باشد عظیم‌تر است و هرچه بیشتر پخش شود و گسترش یابد برکتش هم بیشتر خواهد بود. ما هنوز به برکت همان ردهای ناپیدایی که سنگهای باوقار صدقه و نانهای نظیر از خود بر جای گذاشتند با یک دیگر هستیم و در کنار هم زندگی می کنیم. در این بخش از ظرافت نیکی سخن گفتیم. آرزو می کنیم همواره در مسیر مهربانی و سکوت گام بردارید. دستی که برای یاری دراز می شود زندگی را دگرگون می کند و آنجاست که داستان به فرجام خوش می رسد. در هفته آینده در برنامه میراث مهربانی دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. میراث همدلی.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه ترانه‌ای داریم با صدای فتاح جان.

هوش مصنوعی، حاکمیت دیجیتال و اخلاق روزنامه‌نگاری. پیشرفت شتابان هوش مصنوعی علم، آموزش، صنعت، رسانه و ارتباطات را به طور بنیادین دگرگون کرده است. هوش مصنوعی دیگر صرفاً فناوری آینده نیست، بلکه به قدرتی جهانی برای در دست گرفتن اهرم‌های قدرت و شکل دادن به آینده تبدیل شده است. به ویژه حوزه روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که تعامل با هوش مصنوعی اجتناب ناپذیر است و این امر مستلزم وجود قواعد اخلاقی شفاف و روشن است. در برنامه فراخبر امروز ارزیابی و تحلیل یوسف اوزکر را که برای تیارتی آلمانی نوشته شده است با شما در میان می‌گذاریم. پرونده‌های بحث برانگیز در سراسر جهان از جمله مناقشه پیرامون یادداشت‌های تحلیلی تولید شده با هوش مصنوعی در آلمان بر ضرورت فوری شفافیت، پاسخگویی و نظارت تحلیلی تأکید می‌کنند. در این حال، سلطه شرکت‌های فناوری آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی وابستگی‌های تازه ایجاد کرده است. سامانه‌های فنی این شرکت‌ها به تدریج در حال شکل دادن به نظم جهانی اطلاعات، چارچوب‌های تفسیری و محتوای منتشر شده هستند. از همین رو کشورهایی مانند چین و ترکیه در پی توسعه جایگزین‌های فناورانه بومی خود هستند. در این چارچوب برنامه اقدام هوش مصنوعی ترکیه 2026-2030 که از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اعلام شد تنها به معنای نوسازی فناوری نیست، بلکه نمادی از حاکمیت دیجیتال و خودمختاری راهبردی نیز به شمار می رود. در آینده امنیت داده ها، حکمرانی کارآمد، توسعه اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که دولت‌ها تا چه اندازه از ظرفیت‌های بومی هوش مصنوعی برخوردار باشند. دو بعد بحث اخلاقی. بحث‌های اخلاقی پیرامون هوش مصنوعی دو بعد اصلی دارد. نخستین بود نحوه تولید محتوای نوشتاری و تصویری درباره موضوعات مهم جهانی و میزان تأثیرپذیری این محتوا از دیدگاه‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا فرهنگی است. برای نمونه اگر سامانه‌های هوش مصنوعی در موضوعاتی مانند صهیونیسم یا منافع اسرائیل چارچوب‌های تفسیری خاصی را ترجیح دهند و بدون آشکار کردن پیش‌فرض‌های نهفته آنها را به عنوان اطلاعاتی عینی و بی‌طرف ارائه دهند، این مسئله یک چالش جدی اخلاقی به شمار می‌رود. این وضعیت به ویژه برای روزنامه‌نگاران، تحریری‌های خبری و کاربران عادی مشکل آفرین است، زیرا آنان ناگزیر

گزیرند چنین سوگیری های الگوریتمی را شناسایی، راستی‌آزمایی و پالایش کنند. این امر هم بار کاری بیشتری ایجاد می کند و هم اعتماد به بی‌طرفی و اعتبار سامانه‌های هوش مصنوعی را تضعیف می کند. افزایش شمار کاربرانی که در سراسر جهان این گونه سوگیری‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند نشان می‌دهد که معیارهای اخلاقی تعیین شده از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شده است. بعد دوم مستقیماً به صنعت رسانه مربوط می شود. در اینجا تمرکز بر این است که محتوای روزنامه‌نگاری چگونه تولید می شود. هوش مصنوعی تا چه اندازه می تواند در تهیه اخبار، تحلیل ها یا یادداشت های مهمان به کار گرفته شود و مسئولیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از کجا آغاز می شود؟ طرح این مباحث در کشورهای مختلف از یک سو نشان دهنده نیاز به قواعد مشترک درباره شفافیت، نظارت و برچسب گذاری محتواست و از سوی دیگر آشکار می کند که هوش مصنوعی هرچند می تواند فعالیت‌های روزنامه‌نگاری را تسهیل کند، اما در این حال ممکن است ضعف‌های موجود در حوزه حقیقت، مسئولیت پذیری و مقابله با دستکاری اطلاعات را تشدید کند. نمونه‌های اخیر در آلمان نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری با چالش‌های مهمی ناشی از هوش مصنوعی روبرو شده است. برای مثال، روزنامه جودیش آلگماینه دو یادداشت تحلیلی متعلق به اشتفان آندریاس کاستورف، ناشر و سردبیر پیشین تاکس اشپیگل را به دلیل ظن استفاده از هوش مصنوعی در تولید آنها حذف کرد. پس از آن، سردبیر این روزنامه فیلیپ پیمان انگل مقررات سختگیرانه تری درباره استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد. بر این اساس، سرمقاله ها و یادداشت های تحلیلی با دقت بیشتری بررسی خواهند شد تا مشخص شود آیا توسط انسان تولید شدند یا با هوش مصنوعی تولید شدند. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ نیز پس از ایجاد تردید درباره هویت نویسنده و میزان استفاده از هوش مصنوعی، یادداشت مهمان متعلق به ماریو فوگت، نخست وزیر ایالت تورینگن را از وبسایت خود حذف کرد. بر اساس تحقیقات هفته‌نامه دی زایت، چند یادداشت مهمان که به نام کارسن ویلد برگر، وزیر امور دیجیتال منتشر شده بود، نیز با ابهاماتی همراه بود. پس از آنکه مشخص شد این متون توسط نویسندگان معرفی شده یا تیم‌های آنان نگاشته نشده‌اند، رسانه‌هایی مانند هندلز بلات، فرانکفورتر آلگماینه نیز این مطالب را از وبسایت‌های خود حذف کردند. با این حال، اشتباه خواهد بود اگر این موارد را صرفاً به عنوان مشکلی مختص آلمان تلقی کرد. تولید محتوا، یادداشت‌های مهمان و دیگر محتوای روزنامه‌نگاری توسط هوش مصنوعی مدت هاست که به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است. اگر اقدامات پیشگیرانه روشنی اتخاذ نشود، تشخیص محتوای اصیل از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی روز به روز دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل انجمن‌های مطبوعاتی و نهادهای رسانه‌ای در آلمان و سایر کشورها بیش از پیش به این موضوع می‌پردازند. محور اصلی این بحث‌ها بر سه اصل استوار است: شفافیت، مسئولیت تحریریه و اعتماد مخاطب. هوش مصنوعی و عقلانیت روزنامه‌نگاری. امروزه استفاده از هوش مصنوعی به بخشی از فعالیت‌های روزمره روزنامه‌نگاری تبدیل شده است. از پژوهش و تحقیق گرفته تا ویرایش تصویر و ویدئو و تولید متن. با این حال، پایبندی این استفاده به معیارهای روشن اخلاقی اهمیتی حیاتی دارد. بدون شفافیت، نظارت تحریریه و تخصص حرفه‌ای، هوش مصنوعی میتواند خطر گسترش اطلاعات نادرست، دستکاری افکار عمومی و کاهش اعتماد را افزایش دهد. از این رو، محتوایی که به وسیله هوش مصنوعی تولید شده یا با کمک آن تهیه شده است، باید پیش از انتشار با دقت بررسی شود و در صورت لزوم استفاده از هوش مصنوعی به طور آشکار برای مخاطبان اعلام گردد. شورای مطبوعات آلمان نیز تأکید می‌کند که تنها میزان استفاده از هوش مصنوعی

مصنوعی تعیین کننده نیست، بلکه رعایت اصول بنیادین روزنامه‌نگاری مانند دقت، صحت، مسئولیت پذیری و شفافیت نیز معیار اصلی ارزیابی است. در نهایت مسئولیت همواره بر عهده انسان است. هوش مصنوعی ممکن است دچار خطا شود، اطلاعات نادرست تولید کند یا محتوایی سطحی ارائه دهد. از این رو روزنامه‌نگاران باید دستورالعمل‌های دقیق ارائه کنند، نتایج را راستی آزمایی کرده و برداشت، سبک نگارش و دیدگاه حرفه‌ای خود را به متن بیفزایند. همچنین حفاظت از داده‌های کاربران همچنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر از هوش مصنوعی به طور عامدانه برای دستکاری افکار عمومی یا انتشار اطلاعات گمراه کننده استفاده شود، دیگر بحث صرفاً اخلاقی نخواهد بود، بلکه مسئولیت و پیگرد حقوقی آغاز می شود.

انسان از همان روزی که پا به هستی گذاشت، نه تنها در جستجوی راه‌های زیستن، بلکه در پی یافتن راه‌های سالم ماندن نیز بود. زیرا زندگی گاه به سخاوت برکت بهار بود و گاه به بیرحمی بادهای سرد و گزنده زمستان. بیماری از دیرینه ترین همسفران انسان بود و شفا کهن ترین امید او. همین امید بود که در حافظه هزاران ساله ملت ترک نه تنها به عنوان روشی برای درمان، بلکه همچون فلسفه‌ای برای زندگی جای گرفت. این دانش کهن زاده دشتای بیکران ترکستان نسل به نسل منتقل شد و راه خود را به آناتولی، قفقاز، بالکان و سراسر جهان ترک گشود. امروز نیز هنوز می توان ردپای آن شفای دیرین را در برگ‌های زیرفونی یافت که مادر بزرگی با دستان خود خشک کرده است. در عطر آویشن کوهستان، در خنکای آب چشمه زلال و در دعای پیر دانایی که سالها رازهای طبیعت و زندگی را در سینه نگه داشته است. ترکستان سرزمینی کهن که در آن آسمان بیکران آغوش خود را به روی دشت‌های پهناور گشوده است، جایی که باد آزادی را زمزمه می‌کند و خاک از حکمت و دانایی سخن می‌گوید. این سرزمین تنها جغرافیای زایش دولت‌های بزرگ، حماسه‌ها و قهرمانان نبود، بلکه مکتبی بزرگ بود که در آن انسان زبان طبیعت را می‌آموخت، به صدای آب گوش می سپرد، رازهای گیاهان را کشف می کرد و شفا را در هر نفس طبیعت جستجو می کرد. در اندیشه کهن ترک، انسان تعادلی مقدس بود که میان آسمان و زمین برقرار شده است، با برکت خاک تغذیه می شد، با زلالی آب پاکیزه می گشت و از گرمای آتش نیرو می گرفت. از همین رو بیماری تنها اختلالی در جسم تلقی نمی شد، بلکه نشانه ای از برهم خوردن تعادل روح و زندگی نیز بود. شفا نیز بازگشت انسان به هماهنگی دوباره با طبیعت به شمار می رفت. کوها هر یک چنان دانایی خردمند بودند. رودها سرچشمه زندگی و درختان نماد حیات. طب مردمی ترک از همین خرد ژرف زاده شد. خردی که انسان را بخشی جدایی ناپذیر از طبیعت می دانست و در طول قرنها از دشتای ترکستان به سراسر سرزمینهای ترک گسترش یافت و به میراثی کهن و ارزشمند از فرهنگ تبدیل شد. فرارسیدن بهار در دشتای ترکستان آغاز فصل شفا و درمان به شمار می رفت. هنگامی که برف‌ها آب می شدند و طبیعت جان دوباره می گرفت، گیاه درمانگران و پیران دانا با بهره‌گیری از دانش کهنی که نسل به نسل منتقل شده بود، گیاهان دارویی را گردآوری می کردند، دانشی که نه از کتاب‌ها بلکه از حافظه ها و سینه های نسل‌های پیشین به آنان رسیده بود و آنان نیز آن را به نسل‌های آینده منتقل می کردند. آنان تنها درمانگر بیماری ها نبودند، بلکه راهنمایانی خردمند بودند که زبان طبیعت را می شناختند و با دعاها و نغمه های قپوز بر روح و جان انسان نیز تأثیر می گذاشتند. در طب مردمی ترک شفا تنها در گیاهان جستجو نمی شد، بلکه آرامش موسیقی، زلالی آب، سایه سار درختان کهنسال و برکت آتش نیز سرچشمه های درمان و تندرستی به شمار می آمدند. در بنیاد این نگرش باوری عمیق وجود داشت. پیش از آن که بیماری فرا برسد، باید از سلامت پاسداری کرد. باید هماهنگ با ریتم طبیعت زیست و باور داشت که جسم و روح انسان تنها زمانی می توانند بهبود یابند که دوباره تعادل خود را با طبیعت پیدا کنند. در جهان ترک طب مردمی تنها از باورها سرچشمه نمی گرفت،

0: بلکه از روش‌های عینی و عملی نیز بهره می‌برد که در طول قرن‌ها بر پایه مشاهده و تجربه شکل گرفته بودند. در دشت‌های قزاقستان و قرقیزستان شاخه‌های درخت ارس را دود می‌کردند و باور داشتند که این کار هوای چادر بیمار را پاک و تصفیه می‌کند. در میان ترکان آلتای و تووا نیز از پماتایی که با سمق کاج تهیه می‌شد برای بهبود زخم‌ها استفاده می‌کردند. ترکای اویغور به واسطه ی سنت پزشکی که در امتداد جاده ابریشم شکوفا شده بود، به داروهایی شناخته می شدند که از صدها گیاه دارویی تهیه می گردید. در آناتولی، آذربایجان و سرزمین های ترکمن‌نشین نیز گیاهانی همچون گل رائی، گون، آویشن، سیاه دانه، مریم گلی و اسپند از عناصر جدایی ناپذیر طب مردمی به شمار می رفتند. جا انداختن شکستگی ها و در رفتگی ها توسط استادکارانی که سنکچه نامیده می شدند، استفاده از حمام آب گرم و بخار برای تسکین دردهای روماتیسمی و به کارگیری عسل، ماست و عصاره های گوناگون گیاهی برای درمان زخم ها از ملموس ترین نمونه های طب مردمی ترک هستند که تا امروز نیز به ما رسیدند. تمامی این روش ها محصول خرد مشترک مردمان ترک هستند. خردی که با دقت امکانات و موهبت‌های طبیعت را مشاهده کرده و آنها را نسل به نسل منتقل کرده است. با مهاجرت‌های بزرگ و گسترده‌ای که از ترکستان تا آناتولی امتداد یافت، میراث و اندوخته چندین صد ساله طب مردمی ترک نیز به سرزمین‌های جدید منتقل شد. این دانش کهن پس از آنکه با پوشش گیاهی غنی آناتولی درآمیخت، در دستان ماماها، گیاه درمانگران و دانایان مردم غنی‌تر شد و به زندگی خود ادامه داد. در طول قرن‌ها در سراسر جهان ترک بر این باور بودند که شفای حقیقی تنها در دارو نهفته نیست، بلکه در مهربانی، بخشندگی، تعادل با طبیعت و سخنانی که به انسان امید می‌بخشند نیز می‌توان آن را یافت. امروز در حالی که پزشکی مدرن امکانات بزرگی در اختیار بشر قرار می‌دهد، ارزشمندترین میراثی که از درمانگران دشت‌ها به ما رسیده، احترام به طبیعت، اهمیت دادن به حفظ سلامت و این باور است که انسان باید در هماهنگی با خاک، آب، درختان و تمامی موجودات زنده زندگی کند. از همین رو آن صدای کهن که از دشت‌های پهناور ترکستان تا سرزمین‌های حاصلخیز آناتولی امتداد یافته هنوز زنده است. در خنک‌های هر چشمه، در عطر هر گیاه دارویی و در هر دعایی که از ژرفای دلبر می‌خیزد، این حقیقت را به ما یادآوری می‌کند. شفای حقیقی آن است که انسان بتواند بار دیگر با خیشتن، با طبیعت و با زندگی آشتی کند.
1: یک فرهنگ،

مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان. وزارت کشور ترکیه از دستگیری بیکه، یکی از اعضای تیم سازمان تروریستی فتح الله گولن که در جریان کودتای 15 جولای قصد ترور رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر مارماریس را داشت خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت کشور ترکیه، عملیات مشترکی از سوی شعب اطلاعاتی ادارات پلیس استانهای آفیون، قره‌حصار و اسکیشهیر با هماهنگی اداره کل اطلاعات امنیتی انجام شد. در نتیجه این تلاش‌ها محل تروریست بیکه، کاپتان و خلبان سابق هلیکوپتر که به دلیل دست داشتن در سوء قصد به جان رئیس جمهور ترکیه در جریان کودتای 15 جولای از این حرفه اخراج و در لیست قرمز تحت تعقیب بود مشخص گردید. این تروریست توسط شعبه مبارزه با تروریسم اداره پلیس آفیون قره‌حصار دستگیر شد. در بیانیه وزارت کشور ترکیه آمده است مبارزه با سازمان تروریستی فتو و ساختارهای آن با قاطعیت ادامه خواهد یافت. در همین حال مشخص شد که بیکه که بازجویی از او در کلانتری ادامه دارد، در عملیاتی که خانه امن متعلق به این سازمان را در خانه های زلزله ایناز در مرکز شهر هدف قرار داده بود دستگیر شد. منابع امنیتی گزارش دادن این تروریست که پس از سوی قصد مدام ظاهر خود را تغییر می داد تا از دستگیری در امان بماند، از هویت جعلی استفاده می کرد و از طریق سیستم تشخیص چهره شناسایی شد. به گفته این منابع، بیکه که مدتی تحت نظر بود، هنگام تلاش برای فرار به خارج از کشور با مبلغ زیادی پول دستگیر گردید. ترکیه با 36 مدال جایگاه خود را در مسابقات قهرمانی جهانی کیبورد کامپیوتر تثبیت کرد. تیم ملی کیبورد کامپیوتر ترکیه پس از کسب رتبه برتر در مسابقات قهرمانی جهانی کیبورد کامپیوتر 2026 که در شهر لیورپول انگلستان برگزار شد، با 36 مدال به خانه بازگشت. عمر بولات وزیر تجارت و بازرگانی ترکیه اعلام داشت اداره گمرک و گذرگاه مرزی سارپ یک کریدور

عربی کل سازمان ملل متحد میگوید این بار باید آمادگی خوبی داشته باشیم تا اطمینان حاصل شود که جلسه بعدی به یک راه حل منجر می شود. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. ظرافت گاه نه در کاخهای باشکو بلکه در سنگ در گوشه خلوت از یک مسجد محلا پنهان است. نیکی زمان به کمال می رسد که دیده نشود. در این سرزمین اصل آنچه دست راست می دهد دست چپ نبیند تنها پند برای زبانها نبوده است، بلکه بر سنگ مرمر حک شده و به یک زیبایی شناسی اجتماعی و پیمان خاموش تبدیل شده است. امروز از خاموشترین، مرموزترین، خصوصیترین و شاید با شکوهترین شکل نیکی سخن می گوییم. از آن ایستگاه های شگفت انگیزی که نیازمند شرمنده نمی شود و بخشنده مغرور نمی گردد. سنگ های صدقه و بازتاب امروزی آن سنت نان آویزان. اگر آماده اید سفر ما به سوی اوج ادب و راز آن

نیکی خاموش آغاز می شود. تصور کنید استانبول قرنها پیش را، یا اسکودار را، یا بورسا، شهر درویشان را. نیمه شب است. وقت مردم محله رفتن و سکوت همه جا را فرا گرفته، سایه آرام به سوی ستون نزدیک می شود. این ستون معمولاً حدود 2 متر ارتفاع دارد، از مرمر ساخته شده و قسمت بالای آن مانند کاسه تراشیده شده است، یک سنگ صدقه. این سایه نه انتظار تشویق دارد و نه سپاس. چند سکه را که در دست دارد درون سنگ کنده شده میگذارد و در تاریکی شب به آن که هویتش آشکار شود ناپدید میگردد. این سنگ ها مهر ارزش هستند که تمدن ما برای کرامت انسانی قائل بوده است. تنها در استانبول در مناطق مانند اسکودار، دوغانجلر، ایوب و سلیمانیه زمانی بیش از 160 سنگ صدقه وجود داشت. زیبایی این نظام در آن بود که پولهای درون آن سنگها گاه روزها و هفتهها دست نخورده باقی می ماند. نیازمند واقعی نیز در زمان می آمد که کسی حضور نداشت. دست خود را درون سنگ می برد و تنها به اندازه نیاز همان روز هزینه یک نان یا یک وعده غذا بر می داشت. باقی پول را برای فرد دیگری که شاید نیازمندتر باشد باقی می گذاشت. تاریخ نگاران از شگفتی جهانگردان خارجی نسبت به این سنگ ها نوشتند. سنگ هایی که سکه های طلا هفته ها در آنها می ماند، اما هیچ کس بیش از نیاز خود از آن بر نمی داشت. این تنها یک نظام کمک رسانی نبود، یادمان از اعتماد بی پایان یک جامعه به یک دیگر و نمادی از تربیت نفس بود. نه فقط یک روش یاری رسانی، بلکه نمونه از اعتماد متقابل و بزرگواری اجتماعی. شاهکار دیگر از نیکوی خاموش در مقابل صفحات زرد شده کتابچه‌های بقالی‌ها پنهان بود. کتابچه‌های زیم. زیم واژه با ریشه عربی است و به معنای قرض و تعهد مالی به کار می‌رود. با فرارسیدن ماه رمضان، مرد یا زن ثروتمند از یک محله وارد بقالی محله ناآشنا می‌شد. می‌گفت: لطفاً کتابچه زیم را بیاورید. صفحه از کتابچه را به صورت تصادفی باز می‌کرد و می‌پرسید: قرض 10 نفر اول چقدر است؟ سپس تمام قرضها را همانجا پرداخت می‌کرد. بزرگی این کار در آن بود که کسی که قرضش پرداخت شده بود هرگز نمی‌فهمید چی کسی کمک کرده است، و کسی که قرض را پرداخت کرده بود نیز نمی‌دانست به چی کسی دستیاری رسانده است. نه بدهکار احساس شرمندگی می‌کرد و نه پرداخت کننده انتظار سپاس داشت. این محرمانگی مطلق یکی از نیرومندترین پایه‌های صلح اجتماعی بود. در اسناد وقف و مدارک آرشیف عثمانی از این سنت با تحسین یاد شده است، سنتی که حتی در سخت‌ترین دوره‌های امپراتوری چگونه همبستگی محله‌ها را حفظ می‌کرد. در این خیابان‌ها نیکی که به دنبال شهرت باشد جای ندارد، بلکه تنها سکوت حاکم است که در پی رضایت الهی است. زمان گذشت، شهرها بزرگتر شدند، بسیاری از سنگ‌های صدقه از جای خود برداشته شدند یا به عنوان سنگ‌های تزیینی فراموش شدند، اما روح آن نیکی خاموش چنان در کودهای فرهنگی این سرزمین ریشه دوانده است که امروز دوباره در گوشه هر نانوایی با سنت نان آویزان زنده می شود. امروز وقت وارد یک نانوایی می شوید و می گوید: 2 نان می خواهم، یکی برای آویزان. در حقیقت میراث همان سایه ای را ادامه می دهید که
500 سال پیش سکه در سنگ صدقه می گذاشت. شما برای سفره کسی که هرگز او را ندیده اید، بدون این که او شما را ببیند، نان گرم باقی می گذارید. این سنت امروز تنها به نان محدود نیست. مانند اعتراض به خودخواهی دنیای مدرن، با طرح‌های مانند غذای آویزان برای دانشجویان و حتی بورسیه‌های ناشناس در پلتفرم‌های دیجیتال ادامه دارد. آن مبلغ کوچکی که به نانوا سپرده می‌شود در سفره فرد ناشناس به دعای گرم تبدیل می‌گردد. نه شما مهمان سفره او می‌شوید و نه او می‌تواند دست شما را بفشارد. اما میان شما فراتر از مالکیت و پول، اصیلترین پل تاریخ بشریت ساخته می شود. پل برادری خاموش. نیکی خاموش بیمه وجدان یک جامعه است. در این سفر، از سنگ‌های صدقه تا کمک‌های دیجیتال آویزان، تنها یک حقیقت را آموختیم. نیکی هرچه پنهان‌تر باشد بزرگتر است و هرچه بیشتر تقسیم شود پربرکت‌تر می‌گردد. ما هنوز با رد نامرئی که آن سنگ‌های باوقار و نان‌های آویزان بر جای گذاشتند همراه هستیم. در این بخش از ظرافت نیکی سخن گفتیم. امیدواریم در مسیر رحمت و سکوت همراه بمانید. دست دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان در آن لحظه کامل می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.